0: My father's
1: hand. Feil sang, altså.
0: Oh, I...
1: Sier det feil sang?
0: Den her, feil sang. Oh, I... Ja,
1: den ligger sånn mer sånn på banangreier ute, sånn...
0: Ja.
1: Ja, visst.
0: Ja, akkurat, ja, det fort gjort. Fort gjort, det sånn som kan skje, som sier i sportsrummet. Da tar vi en forfra, da. 1, 2, 3.

tull och töjs, en långhårad slamp. Den rampen som vi har, ja det är en mjölkeramp. Vi hacker riksteater och inte Beatles-plater. Och inte har vi dagblad eller radio och tv. Så tänk på all den möcka som vi släpper och se. Oj, oh, yes.

Gir i alla fall sommarstämning den La Isla Bonita låten. Och den vakte uppsikt, blev spilt mycket här i Norge. Det hade sig ju slik att Madonna hade ju sangen med på albumet True Blue som kom i 1986. Albumet i Madonna blev sluppet omtrent samtidigt med den La Isla Bonita singeln från Lucia som vi hörte. Det var ju först nästan ett halvt år efterpå att Madonna utgav den här på en singel och där blev också den spilt lite grann. Men Lucia från Italien här i Toporappen, hon hade en annan väldigt spännande låt och det var en slags egen komposition. Hon fick sina italienska vänner till att vara med och skriva den här och det var en gott likt låt, denna Marinero. Här får du maxiutgaven också av den. Året är 1986 då den kom till Norge. Och den blev en del spilt av.